0: Mtaa wa Burka una vituo kadhaa. Kituo cha kwanza ni ndani ya gereza la Kisongo. Wamesema wameweka vituo vinne na mahudhurio kila kituo ndani ya gereza wafungwa 32 mpaka 37. Na wanasema inaleta jumla ya watu 128 hadi 148 kwa siku. Kituo cha pili ni majengo ya juu, mahudhurio ni watu 57. Na kituo cha tatu ni Loksale, mahudhurio ni watu 21.
1: Kituo cha Kiomoni, zaidi ya wageni 19 wameshiriki mikutano hii, watoto 4 na watu wazima 17. Na watu wawili tayari wamebatizwa na vitabu 19 vimetolewa. Eneo la Kwa Mchoko linabarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach wamedhamini kituo hicho. Lakini pia katika eneo la Mizani pale kanisa la Waadventista wa Sabato Msata wanaendelea kubarikiwa na matangazo haya.